보다 어디다노 이라달래 까이마니 여사니 무다 어셰마니 잘렸다자 나이 토고 어나냐 양 무슨 맛이 나이데 나이라 니다노 어양가 일러기숑 난구 Tadale kai mani yo sani mata yo kulo gori na ching lai pano o che mani sale ta sha na choku o na nya yang musung mata dide ni na no na di o di da no ta che mani sale ta sha na choku o na nya yang musung mani Ya go borang kok za kere odi da tabu yang tamu kainu ni na na ora da le kai mani yo chani mata oya ka za kun thu rong pu on na